tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte Jovana Babovića, učenika 5. razreda područnog odjeljenja Đuliće, osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha. On će pročitati istočnjačku bajku Ali Baba i 40 razbojnika.
1: Ali Baba i 40 razbojnika. Bili jednom u udaljenom persijskom gradu dva brata po imenu Ali Baba i Kasi. Prvi ubogi Ali Baba živio je sa ženom u straćari, skupljao drva u šumi, vezao ih i na pijaci prodavao snopove. Drugi je oženio bogatu ženu i živeo u velikoj kući, trgovao ćilimima i sve se više bogatio. Jednog dana Ali Baba je sakupljajući drva u šumi, daleko izvan grada, začuo snažan topot konja. Od straha da neko može da ga prekori što sakuplja drva koja nisu njegovo vlasništvo, pope se na drvo i sakri u krošnji. Kad je uskoro ispod sebe ugledao bandu od 40 ljudi naoružanih do zuba. Bili su to razbojnici. Sumnje nije bilo, to su odavala njihova opaka lica, duge i raščupane brade, način na koje su govorili, a više od svega plen koji su skidali s konja. Bez sumnje, plod kakve pljačke. Vođa im je bio neka ljudeskara, mračnog i opakog izgleda, i kad su svi sjahali, krenuli su za njim ka obližnjoj steni. Svi su se učutali, a on raširi ruke i povika. Sezame, otvori se! Ali Baba nije mogao da poveruje sopstvenim očima. Na te razbojnikove reči, stena se polako otvori, otkrivajući duboku i crnu pećinu, u kojoj su razbojnici ušli s vrećama. Prestravljeni Ali Baba nije mrdnuo iz skrovišta, čuo je glasove razbojnika kako odjekuju pećinom, sve dok na kraju nisu svi ponovo izašli, a njihov vođa, podignutih ruku, povika. Sezame, zatvori se! Zid se nekim čudom zatvori, a razbojnici uzjahaše konje i udaljiše se. Ali Baba je sišao s drveta i daje drhteći od straha i čuda. Gotovo nije ni primetio kada je prošaputao, sezame, otvori se. Ali se zid nije pokrenuo, pa Ali Baba glasne izgovori čarobne reči i vrata se iznenada otvoriše. On upali baklju i ugleda neverovatan prizor, ogromno blago, čupovi puni zlatnika i srebrnjaka, dragocene amfore, oružje optočeno rubinima i smaragdima, ogrlice, dijamandeme, umetnički ukrašeni tanjiri, ćilimi, sve je bilo pobacano bez reda. Siroti drvoseča protrlja oči i od drhtavom rukom dohvati zlatnik. Pravi je, pometeno tolike raskoši, uzbuđeno promuca. Uzet ću malo novčića, niko neće ni primetiti. I napuni 4 vreće, uveče čim je stigao kući, zamandalio vrata, izruči vreće pred zapašnjenom ženom. Reče joj likujući, a onda ispriča šta mu se dogodilo. Ma koliko da su se trudili, nisu uspjeli da saznaju koliko su bogati, jer je novčića bilo previše. Nikada nećemo uspjeti da ih izbrojimo. Idi do mog brata i traži da ti pozemi posudu za merenje žita. Da probamo tako, reče Ali Baba. Neobičan zahtev pobudi radoznalost Kasimove žene. Šta li to treba da izmere? Toliko su siromašni da sasvim sigurno nemaju žito. Pa prema za dno posude tankim slojem smole, kada je merica vraćena, žena ugleda novčić koji se zalepio za smolu. Zlatnik, da li je moguće onakva sirotinja? I otrča do muža. A Kasim uzviknu, kako se moj brat usuđuje, ima toliko zlatnika i ništa mi ne kaže. I odmah je otišao do Ali Babe da pita za razlog. Naivni Alibaba sve ispriča bratu s molbom da nikome ne otkrije tajnu. Kasim je dao obećanje, ali čim je stigao kući, sve ispriča ženi. A slugama naredi da ujutro osedlaju 10 snažnih mazgi. Postaću još bogatiji, postaću strašno bogat, pomislio odlazeći na počinak. Ali cele noći nije oka sklopio, misleći na blago. Još nije ni svanulo kada je Kasim sa svojim malim karavanom krenuo ka mestu koje mu je brat opisao. Kada je prošao kroz šumu, ugleda planinu i stenu, izgovorio čarobne reči i ušao u pećinu s blagom. Srce mu je snažno lupalo dok je u košare trpao što je više mogao dragocenosti, ali pohlepa ga je nasamarila. Primeti da su korpe toliko teške da ne može ni da ih pomeri. Teška srca, morao je da se odrekne jednog dela plena, tako je izgubio dosta vremena i još se dvoumio koliko blaga da ponese kad se spustio mrak. Na povratku u svoje skrovište, ugledavši otvorenu pećinu i mazge kako čekaju napolju, razbojnici upadoše u pećinu sa isukanim sabljama, zatekoše siroto Kasima i na mestu ga ubiše. Okrutnost razbojnika je bila tolika da su mu telo isekli na 4 dela i bacili kraj ulaza. Vođa razbojnika povika: "Ako se neko drzne da opet uđe, sada zna šta ga čeka." 2 dana je Kasimova žena uzalu čekala muža, a na kraju je zabrinuto otrčala do Alibabe. Ispričala mu gdje joj je muž otišao i zatražila pomoć. Alibaba zavrte glavom: "Obećao mi je da neće, ali pošto je veoma voleo brata, uzaha mazgu i zaputi se ka pećini." Sa užasom ugleda Kasimove ostatke, briznu u plač, a onda je nekako smogao snagu da ih umota u cilin i priveže mazgi za samar. Pred prizorom raskomadanog muževog tela, žene je srce prepuklo. Alibaba se preselio u bratovu palatu, gdje je upoznao Morgantinu, vernu i lukavu robinju koja je dugo živjela u kući. Pošto je bila veoma bistra, ona ga je poučila kako da sastavi delove osakaćenog tela, pre nego što ga dostojno sahrani. Mustafa se uz bogatu nadoknadu, bez dvoumljenja, prihvatio tog zadatka. "Moram da ti stavim povez preko očiju, da ne saznaš kuda ideš i kasnije o tome pričaš." Nakon što je pažljivo obavio posao, obućar je povezom preko očiju ispraćen u svoju radnju i bogato nadoknađen vrećom zlatnika. Za to vreme vođa razbojnika je primetio da je leš nestao i shvatio da neko zna za blago. Razjareni i zabrinut, naredio je jednom od svojih ljudi da pročešlja grad i izazivajući sumnju. Slučaj i rupa na čizmi odveli su razbojnika u radnju u kojoj se je obućar jedva dočekao da pridošlici ispriča kakvo ga je sreća zadesila. "A kada sam sve zašio, daj su mi vreću zlatnika. Ako mi pokažeš gde si obavio taj posao, dobit ćeš još jednu takvu vreću." Predloži mu razbojnik, Mustafa je bio van sebe od sreće, ali ga obuze sumnja kako da pronađe kuću koju nije video, budući da je imao povez preko očiju. "Ponovo ću ti staviti povez, a ti ćeš polako pokušati da je nađeš po sećanju." Na njegovu i razbojnikovu sreću, Mustafa je imao izražen osjećaj za orijentaciju, osim toga, kad su mu stavili povez, brojao je korake: 510, 511, 512. "Evo, ovdje bi trebalo da bude." I Mustafa skinu povez. Bili su baš pred Alibabinom palatom i razbojnik ostavi Mustafu sa obećanom nadoknadom, a on neprimetno crvenim krstićem obeleži vrata i požuri da vođu obavesti o otkriću. Već se smrkavalo i vraćajući se kući Morgantina primeti neobičan znak. Sumnjajući nešto, ona brzo sva obližnja vrata obilaže crvenim krstićima. Gluvo doba, grupa razbojnika dolazi po osvetu, ali je zastala u nedoumici koja su vrata prava. Morgantina je novog gazdu spasila od sigurne smrti, a vođa je odmah pogubio razbojnika koji je dao lažna uputstva. Pravi ste glupani, ni za šta niste sposobni, odoh ja u grad. Prerušio se u trgovca ćilimima i krenuo da traži Mustafu. Srećan što će još raditi, obućar ga ponovo dovede pred Alibabinu kuću. Vođa ničim nije obeležio vrata, već je dobro upamtio put ka kući. Vratio se u razbojničko gnezdo i poslao dva razbojnika da kupe kola i 39 čupova velikih dimenzija. U svaki čup ušao je po jedan razbojnik, kojih je sad bilo 38, pošto je jedan ubijen. Preostali čup napunjen je uljem i natovaren kao i ostali na kola. 4 konja su morala da vuku tovar, ali je na kraju vođa razbojnika stigao u grad. Već se smrklo kad se našao pred kućom Alibabe, koji ga odmah upita: mogu li nešto da učinim za vas? Ja sam trgovac uljem i sutra ujutro mora da budem na pijaci, već je kasno i veoma sam umoran. Možete li da me primite da prespavam? Srećan što se njemu, koji je uvek živeo u bednom kućerku, pruža prilika da ugosti nekog, Alibaba srdačno primi gosta i naredi da kola uvezu u dvorište. Nakon raskošne večere, razbojnik reče da pre odlaska na počinak mora da proveri da se neki čup nije razbio u putu. Zatim izađe u dvorište i otvori poklopac na svakoj posudi, upozorivši razbojnike da spremno sačekaju na njegov znak, pa da onda izađu i pobiju domaćina. Ubrzo su svi zaspali osim Morgantine, koja čistila kuhinju. Onda je palo na pamet da okusi trgovačko ulje kako bi ga uporedila sa svojim, pa tako izađe u dvorište. Tek što je skinula prvi poklopac sa zaprepašćenjem, začu glas: jel sad? Žena spremno promrlja: ne još, kasnije. 38 puta dijalog se ponovio, a kad je došla do čupa sa uljem, devojka koja je bila veoma snažna reši da ga odvuče u kuhinju. Tamo je ulje presula u kotao i stavila na vatru da se ugrije. S krčagom se Morgantina vrtila u dvorište i u svaki čup sipala vrelo ulje. Tako je ubila sve razbojnike, a onda se sakrila u ugao i čekala. Uskoro je vođa sišao u dvorište da da znak za napad. Ali kako je podizao koji poklopac i primećivao da su mu svi ljudi mrtvi, obuzeše ga užas i očajanje. Kakvo je to mjesto gde se sve njegove namere otkriju unapred? Poput ranjene zveri pobeže u noć sam ka svojoj jazbini. Narednog jutra Morgantina ispriča zapanjenom Alibabi sve što se u toku noći zbilo, kako da ti zahvalim za ono što si učinila. Ti si izuzetna žena. Od danas više nisi robinja, već ćeš biti oslobođena u našoj kući. Tela razbojnika zakopana su u toku noći u obližnjoj šumi. I Alibaba pomisli kako ničega više ne treba da se boji. Ali vođa razbojnika se s vremenom oporavio od straha i užasa koje je ta noć ostavila u njemu, pa je njegova žed za osvetom rasla. Odluči da se ovog puta posluži lukavstvom. Obrijao je bradu i prerušio se u trgovca ćilimima. Tako mu je pošlo za rukom da na pijaci upozna Alibabinog sina Tabita zadobije njegovu naklonost i poverenje. Pre ili kasnije, ovaj glupan će me pozvati u svoju kuću, gdje ću napokon moći da napravim pokolj. Prodao ti je predivne ćilime po veoma niskoj ceni, reče Alibaba sinu, pozovi ga u goste. Kad Morgantina ugleda za trpezom gosta, obuze sumnja, a onda se sasvim uveri. Trgovac ćilimima i razbojnik su ista osoba. Bez reči se vratila u kuhinju, ali kad je za trpezom prošla kraj Alibabe, zatraži od njega dozvolu da posle ručka odigra ples u čast gosta. Ako ti je po volji, dozvoli ovaj. Kada su popili kafu, uz zveckanje dajra pojavi se devojka lepršajući velovima. U desnoj ruci je čvrsto stezala boder. Na kraju plesa blistavo sečivo se svom snagom zabilo u grudi lažnog trgovca. On je razbojnik, prepoznao sam ga, dobro ga pogledajte, sve bi nas pobio da ga nisam na vreme zaustavila. Još jednom je Morgantina sve spasila, Tabit je prvi zagrli, ne sluteći tom trenutku da će njegova simpatija uskoro prerasti u ljubav i da će oženiti. Ali baba je ostao jedini upućen za tajnu blaga koji je niz godina mudro upravljao, nikome ne otkrivajući čarobnu reč koja otvara većinu 40 razbojnika.

staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana,

Poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. Počinjemo lokalnim aktuelnostima. Pitanje pristupačnosti javnih objekata institucija za lica sa invaliditetom i dalje je

13. juna od 14 časova u parku Knjaževac plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

sused se nekim čudom zatvori, a razbojnici uzjahaše konje i udaljše se. Ali baba je sišao s drveta i daje drhteći od straha i čuda. Gostovo nije ni primetio kada je prošaputao, sezame, otvori se, ali se zid nije pokrenuo, pa Ali baba glasne izgovori čarobne reči i vrata se iznenada otvoriše. On upali baklju i ugleda neverovatan prizor, ogromno blago, čubovi puni zlatnika i srebrnjaka, dragocene amfore, oružje optočeno rubinima i smaragdima, ogrlice, dijamandeme, umetnički ukrašeni tanjiri, ćilimi, sve je bilo pobacano bez reda. Siroti drvoseča protrlja oči i od drhtavom rukom dohvati zlatnik. Pravi je, pometeno tolike raskoši, uzbuđeno promuca. Uzet ću malo novčića, niko neće ni primetiti. I napuni četiri vreće, uveče čim je stigao kući, zamandalio vrata, izruči vreće pred zapašnjenom ženom. Reče olikujući, a onda ispriča šta mu se dogodilo. Ma koliko da su se trudili, nisu uspeli da saznaju koliko su bogati, jer je novčića bilo previše. Nikada nećemo uspeti da ih izbrojimo. Idi do mog brata i traži da ti pozemi posudu za merenje žita. Da probamo tako, reče Ali baba. Neobičan zahtev pobudi radoznalo s Kasimove žene. Šta li to treba da izmere? Toliko su siromašni da sasvim sigurno nemaju žito. Pa prema za dno posude tankim slojem smole, kada je merica vraćena, žena ugleda novčić koji se zalepio za smolu. Zlatnik, da li je moguće onakva sirotinja? I otrča do muža. A Kasim uzviknu, kako se moj brat osuđuje, ima toliko zlatnika i ništa mi ne kaže. I odmah je otišao do Alibabe da pita za razlog. Naivni Alibaba sve ispriča bratu s molbom da nikome ne otkrije tajnu. Kasim je dao obećanje, ali čim je stigao kući, sve ispriča ženi. A slugama naredi da ujutro osedlaju 10 snažnih maski. Postaću još bogatiji, postaću strašno bogat, pomislio odlazeći na počinak. Ali cele noći nije oka sklopio, misleći na blago. Još nije ni svanulo kada je Kasim sa svojim malim karavanom krenuo ka mestu kojemu je brat opisao. Kada je prošao kroz šumu, ugleda planinu i stenu. Izgovorio čarobne reči i ušao u pećinu s blagom. Srce mu je snažno lupalo, dok je u košare trpao što je više mogao dragocenosti, ali pohlepa ga je nasamarila. Primeti da su korpe toliko teške da ne može ni da ih pomeri. Teška srca morao je da se odrekne jednog dela plena, tako je izgubio dosta vremena i još se dvoumio koliko blaga da ponese kad se spustio mrak. Na povratku u svoje skrovište, ugledavši otvorenu pećinu i mazge kako čekaju na polju, razbojnici upadoše u pećinu sa isukanim sabljama, zatekoše siroto Kasima i na mestu ga ubiše. Okrutnost razbojnika je bila tolika da su mu telo isekli na 4 dela i bacili kraj ulaza. Vođa razbojnika povika, ako se neko drzne da opet uđe, sada zna šta ga čeka. 2 dana je Kasimova žena uzalu čekala muža, a na kraju je zabrinuto otrčala do Alibabe. Ispričala mu gdje je muž otišao i zatražila pomoć. Alibaba zavrte glavom, obećao mi je da neće, ali pošto je veoma voleo brata, uzaha mazgu i zaputi se ka pećini. Sa užasom ugleda Kasimove ostatke, briznu u plač, a onda nekako smogao snagu da ih umota u ćilim i priveže mazgi za samar. Pred prizorom raskomadanog muževog tela, žene srce prepuklo. Ali baba se preselio u bratovu palatu, gdje je upoznao Morgantinu vernu i lukavu robinju, koja je dugo živjela u kući. Pošto je bila veoma bistra, ona ga je poučila kako da sastavi delove
osakaćenog tela, pre nego što ga dostojno sahrani. Mustafa se uz bogatu nadoknadu, bez dvoumljenja, prihvatio tog zadatka. Moram da ti stavim povez preko očiju, da ne saznaš kuda ideš i kasnije o tome pričaš. Nakon što je pažljivo obavio posao, obućar je povezom preko očiju ispraćen u svoju radnju i bogato nadoknađen vrećom zlatnika. Za to vreme vođa razbojnika je primetio da je leš nestao i shvatio da neko zna za blagu. Razjareni i zabrinut, naredio je jednom od svojih ljudi da pročešlja grad i zazivajući sumnju. Slučaj i rupa na čizmi odveli su razbojnika u radnju u kojoj se je obućar jedva dočekao da pridošlici ispriča kakvu ga je sreća zadesila. A kada sam sve zašio, daj su mi vreću zlatnika. Ako mi pokažeš gde si obavio taj posao, dobit ćeš još jednu takvu vreću. Predloži mu razbojnik, Mustafa je bio van sebe od sreće, ali ga obuze sumnja kako da pronađe kuću koju nije video, budući da je imao povez preko očiju. Ponovo ću ti staviti povez, a ti ćeš polako pokušati da je nađeš po sećanju. Na njegovu i razbojnikovu sreću, Mustafa je imao izražen osjećaj za orijentaciju, osim toga, kad su mu stavili povez, brojao je korake. 510, 511, 512. Evo, ovde bi trebalo da bude, i Mustafa skinu povez. Bili su baš pred Alibabinom palatom i razbojnik ostavi Mustafu sa obećanom nadoknadom, a on neprimetno crvenim krstićem obeleži vrata i požuri da vođu obavesti o otkriću. Već se smrkavalo i vraćajući se kući Morgantina primeti neobičan znak, sumnjajući nešto. Ona brzo sva obližnja vrata obilaže crvenim krstićima. Gluvo doba, grupa razbojnika dolazi po osvetu, ali je zastala u nedoumici koja su vrata prava. Morgantina je novog gazdu spasila od sigurne smrti, a vođa je odmah pogubio razbojnika koji je dao lažna uputstva. Pravi ste glupani, ni za šta niste sposobni, odoh ja u grad. Prerušio se u trgovca ćilimima i krenuo da traži Mustafu. Srećan što će još raditi, obućar ga ponovo dovede pred Alibabi na kuću. Vođa ničim nije obeležio vrata, već je dobro upamtio put ka kući. Vratio se u razbojničko gnezdo i poslao dva razbojnika da kupe kola i 39 čupova velikih dimenzija. U svaki čup ušao je po jedan razbojnik, kojih je sad bilo 38, pošto je jedan ubijen. Preostali čup napunjen je uljem i natovaren kao i ostali na kola. Četiri konja su morala da vuku tovar, ali je na kraju vođa razbojnika stigao u grad. Već se smrklo kad se našao pred kućom Alibabe, koji ga odmah upita: mogu li nešto da učinim za vas? Ja sam trgovac uljem i sutra ujutro mora da budem na pijaci, već je kasno i veoma sam umoran. Možete li da me primite da prespavam? Srećan što se njemu, koji je uvek živeo u bednom kućerku, pruža prilika da ugosti nekog, Alibaba srdačno primi gosta i naredi da kola uvezu u dvorište. Nakon raskošne večere, razbojnik reče da pre odlaska na počinak mora da proveri da se neki čup nije razbio u putu. Zatim izađe u dvorište i otvori poklopac na svakoj posudi, upozorivši razbojnike da spremno sačekaju na njegov znak, pa da onda izađu i pobiju domaćina. Ubrzo su svi zaspali osim Morgantine, koja je čistila kuhinju. Onda je palo na pamet da okusi trgovačko ulje kako bi ga uporedila sa svojim.
Pa tako izađe u dvorište. Tek što je skinula prvi poklopac sa zaprepašćenjem, začu glas. Jel sad? Žena spremno promlja, ne još kasnije. 38 puta dijalog se ponovio, a kad je došla do čupa sa uljem, devojka koja je bila veoma snažna, reši da ga odvuče u kuhinju. Tamo je ulje presula u kotao i stavila na vatru da se ugrije. S krčagom se Morgantina vrtila u dvorište i u svaki cup sipala vrelo ulje. Tako je ubila sve razbojnike, a onda se sakrila u ugao i čekala. Uskoro je vođa sišao u dvorište da da znak za napad. Ali kako je podizao koji poklopac i primećivao da su mu svi ljudi mrtvi, obuzeše ga užas i očajanje. Kako je to mjesto gde se sve njegove namere otruju unapred. Poput ranjene zveri pobeže u noć sam ka svojoj jazbini. Narednog jutra Morgantina ispriča zapaljeno Malibabi sve što se u toku noći zbilo, kako da ti zahvalim za ono što si učinila. Ti si izuzetna žena, od danas više nisi robinja, već ćeš biti oslobođena u našoj kući. Tela razbojnika zakopana su u toku noći u obližnjoj šumi i Ali Baba pomisli kako ničega više ne treba da se boji. Ali vođa razbojnika se s vremenom oporavio od straha i užasa koje je ta noć ostavila u njemu, pa je njegova žed za osvetom rasla. Odluči da se ovog puta posluži lukavstvom, obrio je bradu i prerušio se u trgovca ćilimima. Tako mu je pošlo za rukom da na pijaci upozna Ali Babinog sina Tabita i zadobije njegovu naklonost i poverenje. Pre ili kasnije ovaj glupan će me pozvati u svoju kuću gdje ću napokon moći da napravim pokolj. Prodao ti je predivne ćilime po veoma niskoj ceni, reče Ali Baba sinu, pozovi ga u goste. Kad Morgantina ugleda za trpezom gosta, obuzuje sumnja, a onda se sasvim uveri. Trgovac ćilimima i razbojnik su ista osoba. Bez reči se vratila u kuhinju, ali kad je za trpezom prošla kraj Ali Babe, zatraži od njega dozvolu da posle ručka odigra ples u čast gosta. Ako ti je po volji, dozvoli ovaj. Kada su popili kafu, uz zveckanje dajra pojavi se devojka lepršajući velovima. U desnoj ruci je čvrsto stezala bodež. Na kraju plesa plistavo sečivo se svom snagom zabilo u grudi lažnog trgovca. On je razbojnik, prepoznao sam ga, dobro ga pogledajte, sve bi nas pobio da ga nisam na vreme zaustavila. Još jednom je Morgantina sve spasila, Tabit je prvi zagrli, ne sluteći tom trenutku da će njegova simpatija uskoro prerasti u ljubav i da će je oženiti. Ali Baba je ostao jedini upućen za tajnu blaga koji je niz godina mudro upravljao, nikome ne otkrivajući čarobnu reč koja otvara pećinu 40 razbojnika.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

bila je noć. Ulice da se pevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevali tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alaške crkve. A opet, ni na trenutak nisam čuo

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Tu su informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je teže povrijeđena jedna, lakše 6 osoba. Navodi se da je u Podgorici evidentirano 9 nezgoda, Nikšiću 4, Baru i Budvi po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Kotoru i Tivtu. Izdato je 569 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 49 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjedno. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete itekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan, punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjedno. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete itekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

Prvi ubogi Alibaba živo je sa ženom u straćari, skupljao drva u šumi, vezao ih i na pijaci prodavao snopove. Drugi je oženio bogatu ženu i žive u velikoj kući, trgovao ćilimima i sve se više bogatio. Jednog dana Alibaba je sakupljajući drva u šumi, daleko izvan grada, začuo snažan topot konja. Od straha da neko može da ga prekori što sakuplja drva koja nisu njegovo vlasništvo, pope se na drvo i sakri u krošnji. Kad je uskoro ispod sebe ugledao bandu od 40 ljudi naoružanih do zuba. Bili su to razbojnici. Sumnje nije bilo, to su odavala njihova opaka lica, duge i raščupane brade, način na koje su govorili, a više od svega plen koji su skidali s konja. Bez sumnje, plod kakve pljačke. Vođa im je bio neka ljudeskara, mračnog i opakog izgleda, i kad su svi sjahali, krenuli su za njim ka obližnjoj steni. Svi su se učutali, a on raširi ruke i povika: "Sezame, otvori se!" Ali baba nije mogao da poveruje sopstvenim očima. Na te razbojnikove reči, stena se polako otvori, otkrivajući duboku i crnu pećinu, u kojoj su razbojnici ušli s vrećama. Prestravljeni Alibaba nije mrdnuo iz skrovišta, čuo je glasove razbojnika kako odjekuju pećinom, sve dok na kraju nisu svi ponovo izašli, a njihov vođa, podignutih ruku, povika: "Sezame, zatvori se!" Zid se nekim čudom zatvori, a razbojnici uzjahaše konje i udaljiše se. Alibaba je sišao s drveta i daje drhteći od straha i čuda. Gotovo nije ni primetio kada je prošaputao: "Sezame, otvori se!" Ali se zid nije pokrenuo, pa Alibaba glasne izgovori čarobne reči i vrata se iznenada otvoriše. On upali baklju i ugleda neverovatan prizor, ogromno blago, čupovi puni zlatnika i srebrnjaka, dragocene amfore, oružje optočeno rubinima i smaragdima, ogrlice, dijamandeme, umetnički ukrašeni tanjiri, ćilimi, sve je bilo pobacano bez reda. Siroti drvoseča protrlja oči i od drhtavom rukom dohvati zlatnik. Pravi je, pometeno tolike raskoši, uzbuđeno promuca: "Uzet ću malo novčića, niko neće ni primetiti." I napuni 4 vreće, uveče čim je stigao kući, zamandalio vrata, izruči vreće pred zapašnjenom ženom. Reče olikujući, a onda ispriča šta mu se dogodilo. Ma koliko da su se trudili, nisu uspjeli da saznaju koliko su bogati, jer je novčića bilo previše. "Nikada nećemo uspjeti da ih izbrojimo. Idi do mog brata i traži da ti pozami posudu za merenje žita. Da probamo tako," reče Alibaba. Neobičan zahtev pobudi radoznalost Kasimove žene. Šta li to treba da izmere? Toliko su siromašni da sasvim sigurno nemaju žito. Pa prema za dno posude tankim slojem smole, kada je merica vraćena, žena ugleda novčić koji se zalepio za smolu. "Zlatnik, da li je moguće, onakva sirotinja?" I otrča do muža. A Kasim uzviknu: "Kako se moj brat osuđuje, ima toliko zlatnika i ništa mi ne kaže." I odmah je otišao do Alibabe da pita za razlog. Naivni Alibaba sve ispriča bratu s molbom da nikome ne otkrije tajnu. Kasim je dao obećanje, ali čim je stigao kući, sve ispriča ženi. A slugama naredi da ujutro osedlaju 10 snažnih maski. "Postaću još bogatiji, postaću strašno bogat," pomislio odlazeći na počinak. Ali cele noći nije oka sklopio, misleći na blago. Još nije ni svanulo kada je Kasim sa svojim malim karavanom krenuo ka mestu kojemu je brat opisao. Kada je prošao kroz šumu, ugleda planinu i stenu, izgovorio čarobne reči i ušao u pećinu s blagom. Srce mu je snažno lupalo,

Dok je u košare trpao što je više mogao dragocenosti, ali pohlepa ga je nasamarila. Primeti da su korpe toliko teške da ne može ni da ih pomeri. Teška srca, morao je da se odrekne jednog dela plena, tako je izgubio dosta vremena i još se dvoumio koliko blaga da ponese kad se spustio mrak. Na povratku u svoje skrovište, ugledavši otvorenu pecinu i mazge kako čekaju napolju, razbojnici upadoše u pecinu sa isukanim sabljama, zatekoše siroto Kasima i na mestu ga ubiše. Okrutnost razbojnika je bila tolika da su mu telo isekli na četiri dela i bacili kraj ulaza. Vođa razbojnika povika: "Ako se neko drzne da opet uđe, sada zna šta ga čeka." Dva dana je Kasimova žena uzalu čekala muža, a na kraju je zabrinuto otrčala do Alibabe. Ispričala mu gdje je muž otišao i zatražila pomoć. Alibaba zavrte glavom: "Obećao mi je da neće, ali pošto je veoma voleo brata, uzaha mazgu i zaputi se ka pećini." Sa užasom ugleda Kasimove ostatke, briznu u plač, a onda je nekako smogao snagu da ih umota u ćilim i priveže mazgi za samar. Pred prizorom raskomadanog muževog tela, žene srce prepuk. Ali baba se preseli u bratovu palatu, gdje je upoznao Morgantinu vernu i lukavu robinju, koja je dugo živjela u kući. Pošto je bila veoma bistra, ona ga je poučila kako da sastavi delove osakaćenog tela, pre nego što ga dostojno sahrani. Mustafa se uz bogatu nadoknadu, bez dvoumljenja, prihvatio tog zadatka. "Moram da ti stavim povez preko očiju, da ne saznaš kuda ideš i kasnije o tome pričaš." Nakon što je pažljivo obavio posao, obućar je povezom preko očiju ispraćen u svoju radnju i bogato nadoknađen vrećom zlatnika. Za to vreme vođa razbojnika je primetio da je leš nestao i shvatio da neko zna za blago. Razjareni i zabrinut, naredio je jednom od svojih ljudi da pročešlja grad i izazivajući sumnju. Slučaj i rupa na čizmi odveli su razbojnika u radnju u kojoj se je obućar jedva dočekao da pridošlici ispriča kakvu ga je sreća zadesila. "A kada sam sve zašio, daj su mi vreću zlatnika. Ako mi pokažeš gde si obavio taj posao, dobit ćeš još jednu takvu vreću." Predloži mu razbojnik. Mustafa je bio van sebe od sreće, ali ga obuze sumnja kako da pronađe kuću koju nije video, budući da je imao povez preko očiju. "Ponovo ću ti staviti povez, a ti ćeš polako pokušati da je nađeš po sećanju." Na njegovu i razbojnikovu sreću, Mustafa je imao izražen osjećaj za orijentaciju, osim toga, kad su mu stavili povez, brojao je korake: 510, 511, 512. "Evo, ovdje bi trebalo da bude." I Mustafa skinu povez. Bili su baš pred Alibabinom palatom i razbojnik ostavi Mustafu sa obećanom nadoknadom, a on neprimetno crvenim krstićem obeleži vrata i požuri da vođu obavesti o otkriću. Već se smrkavalo i vraćajući se kući Morgantina primeti neobičan znak. Sumnjajući nešto, ona brzo sva obližnja vrata obeleži crvenim krstićima. Gluvo doba, grupa razbojnika dolazi po osvetu, ali je zastala u nedoumici koja su vrata prava. Morgantina je novog gazdu spasila od sigurne smrti, a vođa je odmah pogubio razbojnika koji je dao lažna upustva. "Pravi ste glupani, ni za šta niste sposobni, odoh ja u grad." Prerušio se u trgovca ćilimima i krenuo da traži Mustafu. Srećan što će još raditi, obućar ga
ponovo dovede pred Alibabinu kuću. Vođa ničem nije obeležio vrata, već se dobro upamtio put ka kući. Vratio se u razbojničko gnezdo i poslao dva razbojnika da kupe kola i 39 čupova velikih dimenzija. U svaki čup ušao je po jedan razbojnik, kojih je sad bilo 38, pošto je jedan ubijen. Preostali čup napunjen je uljem i natovaren kao i ostali na kola. 4 konja su morala da vuku tovar, ali je na kraju vođa razbojnika stigao u grad. Već se smrklo kad se našao pred kućom Alibabe, koji ga odmah upita: "Mogu li nešto da učinim za vas? Ja sam trgovac uljem i sutra ujutro mora da budem na pijaci, već je kasno i veoma sam umoran. Možete li da me primite da prespavam?" Srećan što se njemu, koji je uvek živeo u bednom kućerku, pruža prilika da ugosti nekog, Alibaba srdačno primi gosta i naredi da kola uvezu u dvorište. Nakon raskošne večere, razbojnik reče da pre odlaska na počinak mora da proveri da se neki čup nije razbio u putu. Zatim izađe u dvorište i otvori poklopac na svakoj posudi, upozorivši razbojnike da spremno sačekaju na njegov znak, pa da onda izađu i pobiju domaćin. Ubrzo su svi zaspali osim Morgantine, koja je čistila kuhinju. Onda je palo na pamet da okusi trgovačko ulje kako bi ga uporedila sa svojim, pa tako izađe u dvorište. Tek što je skinula prvi poklopac sa zaprepašćenjem, začu glas: "Jel sad?" Žena spremno promulja: "Ne još, kasnije." 38 puta dijalog se ponovio, a kad je došla do čupa sa uljem, devojka koja je bila veoma snažna reši da ga odvuče u kuhinju. Tamo je ulje presula u kotao i stavila na vatru da se ugrije. S krčagom se Morgantina vrtila u dvorište i u svaki čup sipala vrelo ulje. Tako je ubila sve razbojnike, a onda se sakrila u ugao i čekala. Uskoro je vođa sišao u dvorište da da znak za napad. Ali kako je podizao koji poklopac i primećivao da su mu svi ljudi mrtvi, obuzeše ga užas i očajanje. Kako je to mesto gde se sve njegove namere otkriju unapred? Poput ranjene zveri pobeže u noć sam ka svojoj jazbini. Narednog jutra Morgantina ispriča zapanjenom Alibabi sve što se u toku noći zbilo, kako da ti zahvalim za ono što si učinila. "Ti si izuzetna žena. Od danas više nisi robinja, već ćeš biti oslobođena u našoj kući." Tela razbojnika zakopana su u toku noći u obližnjoj šumi. I Alibaba pomisli kako ničega više ne treba da se boji. Ali vođa razbojnika se s vremenom oporavio od straha i užasa koje je ta noć ostavila u njemu. Pa je njegova žed za osvetom rasla. Odluči da se ovog puta posluži lukavstvom, obrio je bradu i prerušio se u trgovca ćilimima. Tako mu je pošlo za rukom da na pijaci upozna Alibabinog sina Tabita i zadobije njegovu naklonost i poverenje. "Pre ili kasnije ovaj glupan će me pozvati u svoju kuću, gde ću napokon moći da napravim pokolj. Prodao ti je predivne ćilime po veoma niskoj ceni", reče Alibaba sinu, "pozovi ga u goste." Kad Morgantina ugleda za trpezom gosta, obuzuje sumnja, a onda se sasvim uveri. Trgovac ćilimima i razbojnik su ista osoba. Bez reči se vratila u kuhinju, ali kad je za trpezom prošla kraj Alibabe, zatraži od njega dozvolu da posle ručka odigra ples u čast gosta. "Ako ti je po volji, dozvoli ovaj."
Kada su popili kafu, uz zveckanje Dajra pojavi se devojka lepršajući velovima. U desnoj ruci je čvrsto stezala boder. Na kraju plesa blistavo sečivo se svom snagom zabilo u grudi lažnog trgovca. On je razbunik, prepoznao sam ga. Dobro ga pogledajte, sve bi nas pobio da ga nisam na vreme zaustavila. Još jednom je Morgantina sve spasila, Tabit je prvi zagrli, ne sluteći tom trenutku da će njegova simpatija uskoro prerasti u ljubav i da će oženiti. Ali baba je ostao jedini upućen za tajnu blaga koji je niz godina mudro upravljao, nikome ne otkrivajući čarobnu reč koja otvara većinu 40 razbojnika.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na matinu.

0: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vratiš, kad te tu

0: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je to ministarstvo ispunilo u roku još jednu obavezu iz reformske agende, navodeći da je usaglašen cjelokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije.
1: Ministarstvo javne uprave osiguralo zakonske preduslove za uvođenje digitalnog novčanika Crne Gore, koji će na mobilnoj platformi građanima objediniti servise poput elektronske vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, diplome i drugih servisa, rekao je ministar Maraš. Ispunjavamo naše reformske i evropske obaveze, djela, a ne samo riječi, poručio je ministar.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas, ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist.

vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Škorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjednom. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete i tekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na matematici.